barakallahu fi. Assalamu alaikum harami kurin tuso ndawa tundo kurwa de manda kanadi ko ndara sonne kernoi kilometer fiskunus kun nudda uwai kurin tu ko kun tawdo ni hajje de kanzu sadu falin yardiyan fi da luko tulurin gawo hijira ko bara alayhi salatu wasalame bala makai da kul zuma dinaro lezina e kurwa de mashi doni kalkal zuwo sana makan tawdo ni junne de kanzu sadu indin fi ni luko arakan miladiya kurintu foto arata de suro watu ku sa arakan suta salaro sa nalan nanjiro ndika de shimala faras kamaro ni kude ita gatke yan sandima faras kamdo ni au maududo ni faras kam waturo ya mbeji kurwa de faras kamdo ko tum gulle shi ya mbeji kurwa de mahawara do ni dara so ne shi ya mbeji kurum ade ma fella do ni shi fulle ya tamtama tamtama da kunu mita gatte shi ya mbeji kurwa de ma a fa hawara do ni kriyachi forisa de shi ya mbeji faras kamdo ni dre dajira me faras kam tamtama faras kamdo ni taman kare kasu ya samaso ande ga wuro wolono ma kuru adema kama mai ala cikarawa falfalo nan diro kure ne kuru adema nan diro ita gatke ne harami krantu lokto argal kalin uma faras kamaro ne komtinare kala kuris de nafnum ita gatuma alhaji gaji medu kuru adema ro koen injiniero mai alushi en peji konde so habso andan da foxu andiro fola yado ni tamtama kultina mada ikoro ta ji harami krantu kaudo ni faras kam bro awole kultina ma faras kam do wachure made nan diro mo dun za kure ita gatke yendo nda ada kranye shiro

0: kwasa fita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanne nyere nim kilama fay nimin katab ada gotin
1: kumbun deso anglaro denyo ade manan glalan shaginanyo
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu kwasa fita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanne nyere nim kilama fay nimin katab ada gotin
1: Kwarkwarin da suwa ka dawo baro tayo gubdolan da suwa na sandina ro ya da ofin yau
0: Kauri adi darasan mitafiskun uskun nuta uwa nandiro sudu

0: kwasa fita yartiya ya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyer nubkila mafai nimin katab ada gotin
1: kumbun deso angularo denyo ade mananglalan shaganayo
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.

0: Darasan.
1: Darasan krinu yi kilomita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktu ganala ya roleti ya sinna na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

0: san.
1: Ndarason kurnu kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kurma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalayle ni ishena kwanap tundu aya sayo. Foros kramandine ndia kurnozi ada guwa mkoturo. Klewan kurnyo.

0: Assalamu alaikum harami karantu so uso andia karantro kama mai alai andia first kamdo kasar kama kwe do suduna karantu futu arata de suro first kamdo ni kasar kama alan kaziya kurari ma masho la do ni shi kishana do ni chi forsa de mada zamzana adro shi sulwa matu boso first kam shi ada dawartana ita gatina kara karantu suro first kamdo ni kasar kama kwe alan ko jami doni karnu imar sandima kishana haja kadija shi kishana fal sanya doni shi kantilo de mar sandima bala doni garwa doni yala doni kemeruni alan shi suro pras kam shimaden konza panui kurade ma ya kare ibrahim kishana fal suro karapka doni jami do kare bulla kurade ma lama doni shi jami do gnuktu suro bula doni maine sora doni lar nijare shia suro pras kam shimaden konza krinyen kurade ma suro pras kam shimaden kwaye padi madu mamadu shi pal karapka doni shi lamado jokuna kurade ma lamado ni adam gana aro chinum basta tuma shia is bula doni marwa yala doni lar kemerune shia suro pras kam shimaden konza krinyen lardo nanjere alan fatima gadema modu shiyai modu tanasiya sha kusoto anza zandeden shiyai suro pras kam shimaden zandin za shima ada krintin da jarami krintin kabdoni sanadoni pras kam ma gultina ma ada krinyen do lenye lardo chaten sawan chira safiya mahamad abaganai andiru hawara da krasiya daji pras kam da goye konyen safiya mahamad abagana bismillah
1: numbo turo ni naptram nile wa kraisadi ya adi she zadi ya awai fuluzuna suro lamar doni chistu feraza kliya ke allo lamar doni kla kle gedere kada tirina kla ya awa allo sero kla furumzen kla lamar doni ayay sadu feraza kliya ke allo chisturo baga sula lamar doni samno gedere kada tirina kla lamar doni kla furumi allan grumangawshi allan kla lamar doni nzurfo fera kliya ke allan kaza da karabka UNICEF UNFPA sai ya lamar doni kauli ga dede kada ya su awasar sotuluna kala lamar doni ayai tudu feranza kala ya kai ad lamar doni joskuna ya tottarwa ya lamar doni lorsa sai suna nan gode kwara iya ar san maso sai ro hazana lardi chatin program ga dede kada kidatuna kala lamar doni kala furme nasha ya awa Allah lardi chatin man program ga dede kada gotuna kala ajen kaunarin sadu indin fiakin ad lamar doni lorsa firaka ya kesna na adu kurucin kurman gaushi allan surakatab doni galama kala hakku adam ga nai dan nasro sadu indi miyallu ko unne allan she lamar doni bayan ne garede kala ta tawur doni firaka ya ke allan kala naftram jile wan zain sutuluna kurman suro lardin suro do kafal kaza da assembly kura nations unies suro sadu indi miyallu ko ya kini ngotuna kala lamar doni lorsa firaka ya kesna na allan she kira garede kada furuna lamar doni bayan ne lamar doni kala furme nanalan ya su a wasu rahazuna lardi kamerun goni ilmu manzur fo firak ya ke she na shan zimbin lamar doni kala furme gadede kada kala kanda doni kurutu lamar doni jos kuno akurma lamar doni lor sa firak ya kisana na ya allan gaushe allan kaza da karabka UNICEF kamerun ne she tawassuna nan ga alaman na fira sanzam yelu ko uni ngotu ha sanzam yelu ko larin ognaji ne ada lamar don tatarwa ga dide ka da siya zamzuna ada na tram doni fan zai ga doni siya goza kwaro nodin sanna allan gaushe allan kaza da kurutu lamar don joskuno tatarwa she suro lardi na sha doni lamar fira kali ake suna na gone kwara iya allan sero doka fal sutuluna suro kreya la kamerun ne sheda gadede kada tirina kala banaro ni yafa a waso suro lamar doni kurutu kutu na sha fira kali ake wajin ya allan sadiya lamar doni joskuno tatarwa fal sha zamzuna ar she kauli doni yanze shiro jalas zuna ar teda zuro faida zuna gaudo ne sha goza kwaro sanna allan kurman shewo nan gai program doni kala furme kala zurfo firak ya ke sanana ar she teda zu askir zuna shabana manzu kaza da karabka UNICEF ya program doni agape ada lerde Cameroon ni ruman tawattuna on ngay ferakle ya kesna na tio la arseye la mardoni joskuno ad la mardoni tatrowa te da sia zamzina kada de la karabka UNICEF ya ngumna lerde Cameroon ni seye kala hakuro ni ferasna nay kuma hakuro ni tio la allan seye la mardoni siyasa e garede kada sro lerde ngna zana kala la mardoni kurutu kutu doni ferakle ya kya tio la zamjini allan sero la mardoni zawau nodi gnazana na sharuni amsini za kulzana gadero lezana na sha amdoni bana nzurfo e mazen na sharan am bana ta tawre mazen na sha am bana doni kanjumori mazen ne allan lardi nigero lenya na sharuni goni il munzurfo tio lae she ya so awasoro botu sunna on ngai kolle ya so awaso ad feranza kliya ke ada lamardoni kaule so allan sai ye kolle jalasa gadere kada audoni fero faida fudin man jalasa shimbin ma wonan gai jalasaron ya awa firakle ya kero sarin ar na sharon jili siya goza kwaro sarya awroni kuttu so ar sammaso yan zai bronze ro gulzuna sero gala kladin china ar sero faida sudin kurman kaza da la karakwa UNICEF shi wonan gai alaman na firakle ya ke fitulurin arakin from mia alaman na sanza mi luko uskunduma siya goza kwaro kaida kaza da la karakwa nzurfo e shi wonan gai ya awa banajin sro lamor doni bana tu firakle ya ke allan kala kurutu kutu doni siya zamjini allan sro kriyalar di sammason kurman kampan doni kala furume gerere kada seros flizana lar di Nigeria yengoni ilmu manasha nzurfo firakle ya ke atio lai seye wadangai faida doni jala sakate ya firakle ya ke ateida zingalo lotko doni firod urazu alamaza lamarra haila iso shiro ishin ma adu shimben ma wonan gai kindar na transfer akli ake ad lamar doni klafur me gerere kada no zana ma kuttu falma isijili lamar don totor wa ison joskuno isu ad sia lejim baw kaza de la karaka UNICEF ferma she tawsuno na gai lard Nigeria ad shima lard doni tro Africa lamar don lorsa no di firakli ake ad sha zamzana
0: gela zoro kurantu adu hawararo ni chief orisade mada kringai tamangana hawaralan surun ilmuswa gotnar tumandia biji taji harami kurantu kawdoni siramo suro foreskam do gayandro da lenye pleidoni lil ibrahim mada kringya foreskam da go konyen

0: kwasa pita yarte adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanne nyere nub kilama fayinimin katab ada gotin
1: ningidi su akalkal lofe da tiyo na sa so dialan kindo dero katiyo
0: auri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu

0: kwasa fita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyere nim kilama fenimin katab ada gotin
1: kumbun deso anglaro denyo ade manan glalan shaginanyo
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.

0: Kwasa pita yerti ya adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwajin. Ama sanye nyera nipkilama pa inimin katap ada gotin.
1: Kwarkwar ndeswa kada ubaro chayo, gubdola ndeswa na sandinaro ya de ufinyawu.
0: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.
2: Glazoro harami kruntin de son denen da kan yese gozi ndara son krunu kilometer fisgus kunu da uwa fellanzu fm nabdundo so ya sayo nudala gabsu sa ureta kal kallo wallo no manan diro preskrim de taman kare kasuye tau tau ndira nandiro doni tagat kiyan sawai chidai nandiro dawrdi tagasnal harami kruntin de so klewan andia krunsa.

0: gla zoro harami kurntin deso ndarason kurnu iklami tafis kuskunu dawwa fellanz fm it my dinna play and temtem nan deso mondo so gambor kawdo lenyi awu huro kenan din nandida huda so awu sandina malenye de ijena kuma mai wata da su da ji futuna dilo buroi hur makna idei faras kram temtem faras kram do krama so do wata ita gasin faras kram do hasan kanne nan dilo do wata ita gasin allo kuma mai wata da arsana na jarami kurntin deso awo buroi dima
1: ha
0: nye bonum botu kararo wallo na diol wai manai da furmiya amum yakko mum ya san dilo lale wishe hello hi du kulima da ji loktun dere tai da zuba boro tezna jami gari gabsina so nda faras karam da rupta loktu banna baro diol wai manai do ande fondu di shima kuri uskupal diolar fal uskupal dio arak kuri awbi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio